0: Abana n'abazzukulu mwenna. Halo FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.

0: kutambula mpaka saa 8 nawa inubu bako wenja ulo jaku ofisini katika watu buli wa mtu kenda tukwa ncha inubu baka wunji wa baka ba mwe na bakuli mbizi ba mwe petukendo kubanga tubawele za wano wenyini lorecho tuva katukendeko wali kumasijidi bakuwa tulize baka wa Alhaji Latif Sebagala Sengendo
1: Omukwana ganyawache

0: abantu munange munaka lunaku lwalero lukango lwagenze banange muki muzikitu okusala na tate tagenda kuddamu paka ide ne banange oba olimba kundi gwe ngoli musilamu ngoli jja wageswaba oba olimbye tatuina chukura kulidiroka nokungana budi juma zibawo tugenda tukoreje tukungane ona na fimu nange batugamba eri mba petala wakambe tunaina kuno tukungana kungana muko zikiza kona tusalira kawo tusabira kawa mu sibo kiri soko kore ku bantu bagandunya
1: muganga naye kwali Dr. Shamim Birungi Sumaya Shumi Birungi kwali Faruk Uthman kwali Madam Arena kwali kuliko Rosette Sofia kwali kuliko Sega Wanajib oyo ye imamu wafe olwaliru atukutemu Uthman Kalim naye kwali banji kwebali Iga Ismail Kamoga kwali Abdul Majid kwali Ali Muganga kwali Ingenia Yakin kwali Juma Ndaga umusajjo oyo ye treasurer wo muzikiti gwaffe naye ku Friday weddo bakujumee wedde sebo abavubuka abajja ne babbawo pichi ne bajitegulawo ne bajitwala era wetuli wano tukyanoonya pichi eyo yatubulako na Longo Simbwa naye kwali Shamimu Ali kwali banji okwebali bagamba kwetuli ene bukasa tuuliriza
0: bukasa bukasa bandu bukasa batu agalo kama batu debira binji
1: nene marangu tuwale budaka
0: budaka nene mkono wanga bira budaka samu gamba na gamba wangu mitani oriza bide ngati
1: emi angira bide
0: mwasi
1: mwasiti
0: mwasiti
1: mwana wa waka erinya kasoli ulira ngomanya webu dako
0: baba bedide chi bedide chago
1: abo
0: tabote mwedida mwe
1: ahinso kubanga wange yi
0: mwedide
1: yi hiya katawura banze ndi muzirango
0: gwega di unyagatu nyabuda unyangu wedida
1: mkutibde
0: wati mwakopanya wa nduwa buganda
1: si kopa wabili biari uo biari uo mumu hatu kopa
0: Oria ndo banga mwachi ugami mwasi tayo
1: mwani nga wangeji naze
0: nochi mani ndo wale ndo ipo kwa to kwa singa to abu kwa tabu kwa singa fe ko gino nuga mati muna mwasi ti wundi wangeji nuga yenge suru yangu
1: uno uno shami joani okuva wali saidi zentebe agamba atumide ko Agnes
0: Shami Joan. Uko mnuja tuuzo zoro kuita kunoti msambutano mwende chiku msambrenta. Nopu wa kubaka bo mnango wa idi. Idi anyasa ziza usali deduta wa. Nubiranga tunyumia nyumia move course na feo tuwanga tukua kuchibuzi buzi wa nu. Mbira nesubo kubange tambula. Waruwa mchara wanagama ti mnanga ya buruwa kwa omwana. Mchara agama ti omwana. Nabi ichi. Habiba Tauba wa miaka musanvu yabula ngina kuzomeza abiri muno mwezi kuno gwo kutane sawo zali munana agama ti omwana wa bwala omwana abadde abera kamocha mulimira bazadde be kuliko na mukwaya Shamimu ni Mayanja Huseini ni Nante za Habiba jajawe agamenti munango mwana wabwe yabula agamenti mutwe mula mbulunji yale yamba dakasati ka kiragala akona sana ka yale yamba dakasati ka kiragala ni kasikati ka papo agamenti gobe na munanga amanyi kumaitire go mwana no bango amukubiyekeri mu rubaro bukubo bango amurabiyeko simu ya mama we eri noti musanvu nya noti nkaga mwemu chenda mutano nsambu mumunana eri noti musambu nya noti nkaga mwemu chenda mutano nsambu mumunana ari kusimu turi ku noti musambu tano mwenda chiku musambu renja wazo kwa kubango itamu na ino bidango tubuza kuno kwa kubaka bobo wa yidi mbeda nesu kwa kubango itamura wanda wali wali kusimu ari kusimu tugambe halo kutufunu halo
1: halo
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
2: Musajja yale bano kubimiti yana
0: Yungwano kwa kubimiti yana ngatu sega dokuliza
2: Amina na ise tukubiza wewe bali kuweleza.
0: Mitiana mutufuna bulungi.
2: Alhamdulillah tukafuna bulungi.
0: Kirungi okufufi.
2: Nso kukwagaliza basiramu ba Uganda bonna yidi ennungi.
0: Amina munango wange.
2: Enziza ka bakozi ba paalo mwenna sina gwe nsosodde.
0: We wawo munango we balinyo bali tetala yidi mpaka.
2: Mbagaliza yidi ennungi n'ensembi ayo omulungi wange mbalungi.
0: Eh, ogamyani.
2: Omulungi wange mbalungi. Abdallah.
0: Abdallah.
2: Amina binti Abdallah nti mwagala nyo ibale kumfumbira ibale kunjagala.
0: Amina binti Abdallah webale nyo ibale ditala agame mukuru nti asembye yo mwagala mbalunje mbalunje
1: basanyo oh, maye bintu byo gobi lese.
0: Amina.
1: Nawe inago tumide wano no gamba mwagala nyo ku mutima. Possible tumide banji no gamba obagala nyo
0: ku mutima. Mwagala ku moyo, mwagala ku moyo ku mutima. Okutima, okumutima banji babitulimba gondi ku mutima abakuyuru. Andi ku moyo pepe. Hello.
3: Hello.
0: Wanjimu kono kwenge.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Yerero kuzama kansubire buli omu aliboronje Faruk kansubire aliboronje awo enakabugo chire kabira kansubire aliboronje Faruk Faruk gwe agenze na chizindaro achiteza buli ayita agamba chitofu pale FM bana ba eno radio baji setting muganda wange baji setting owaje
1: bana ba eno radio baji setting
0: owaje Vira radio tu gerezi gani? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yoro kuwele zo ishiwa.
0: Kale sebo. Kale sebo.
2: Hamdan jaga kama mali hivi nuno njuno riasi na pima.
0: Aha.
2: Ne wakanda bangu wone kasanga chini banda ali seka mati kasanga chini.
0: Mhm.
2: Ne wakanda bangu wakuru bangu visa.
0: Hmm.
2: Mama wange.
0: Aha.
2: Nyanja ebugerere yo.
0: Eh.
2: Niba kabugerere bonna. Wa Allah wichi baba iso bije nuno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange bana banabuvuma mbagaliza runako rurunji. Kasubira nti muri burunji ebuvuma ebifonga munyama mwina mbatumideko nairambi mbatumideko mwabale kwekumira kweno. Yobu siram enene. Mujebaleko dara banabukasa. Mujebaleko. Tata Peter, kansubiro liburunji. Owayi.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Webali kuweleza.
0: Kale tata.
3: Onotichala ni mchirombe jensisi de Clever's Origin.
0: O gambo tia.
3: Yendi sebo mgamba mchia.
0: Tutio.
3: Webali kutuka kuyidi.
0: Tulimu manzari.
3: Bana ngenga galiza buli omwaso bodo gatu kako.
0: Amina tata.
3: Yere ya gale mirembe.
0: Mm.
3: Ye ntumi de buli omuye nayena amukwano gwange mchirombe muno. Kale sebo.
0: Kale sebo. Mchirombe ebukasa eri. So wedi ntumi de kawe ebukasa kansubirento oliboronje. Obuli kimu kitambula bulungi itakusimuza fenno oberengo tukubirako tutambule bulungi. Owaye.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Omuganda agamba.
0: Ntino.
4: Omuganda azimba tuwe.
0: Ate.
4: Ati mwazize hidi. Saka tujifuntu le mchijia mwenja uro.
0: Ne kati dala. Mwini ntubyo nabyo ino kutugamba dala. No, no. Ne kati na utugamba ichigambo ngecho. Tumira kubantu.
4: Katumira lwa febuta ambala.
0: Tefa mto.
4: Mirembao uchivibi.
0: Aha.
4: Chiroko la bulawa. Mchibaga zaidi ya nunyi za waga liza mchabani wa wengi au gedi.
0: Aha.
4: Sinzi deni wafe wande geya. Namu mgendeke wa mwabute.
0: Oina kuota tumide sebo.
4: Intumide abaga enzo kumuzikiti.
0: Oina kuota tumide sebo.
4: Intumide mshara wange mbali ya munarugwa.
0: Aone ugenda. Nyegiriza wa msajja. Opaka kuchisenge. Banabuta ambala amba tumide kwa mwena. Mwebali kubeda ku. Banabutu. Kansubirente muri burunji muri wali burega burage mugenze sazali ya mwabali genda kusambani owaye
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
5: idi mbaraka
0: ugambo utasibu
5: ye ndio liotie yo
0: ndio
5: shumani Sanze mimi mchini
0: si demaganjo
5: wano.
0: Emaganjo.
5: Kani hange.
0: Katichira bika musiba kuchapati kubanga bagamba wali wo emaganje wako lewunga wajewe. Wanji sebo? Netu waka.
5: Kantu mire kubatu wange vendi dena vo yidi.
0: Aha.
5: Ukuche ukutandi kila dala seka jamalu, seka wamala, asani swaita. Samidi, netata wange, shei suraimani muganga haji. Mama antale. Bonna bebali kukuka kuyidi bane baganda bange basafina, bonna bajamila badamu. Bafula, balayani. Bonna betulide na boyidi barakallahu fiku ba manager. Taba Allah ba marire banaye, salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakat.
5: Allah, akibaru.
0: Owaye. Omwe wale kwekomira kuchekomira.

0: Wanji. Waye. Kacho bokora. Wanji sebo banyabo. Sebo banyabo.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Salam alaikum warahmatullah. Network. Owaye.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njogera ko nani?
2: Zainab Mujuz.
0: Zainab Mujuz.
2: Beba zanyo, bayoza yozanya baparo mwina. Mukulicha yo ku masjidi jamba mwe bale tukikirira.
0: Nkale.
2: Ndoza gwe mukoro gwa paro gwensoso utagobera ko banangu lobukuru bwa yidi.
0: Era kamera kanze kunonya, kamera ne kunonya ne bagamba banaye. Haja ti atara bikali wa.
2: Nemere dwanga ntegekera ba waka.
0: Tuchitegera.
2: Nenga mukulicha yo nyo.
0: Tuvudde yo.
2: Sawala tuwe mwavulu njifena ya rabi uli njigide msonge yomo chama ni mwuru watu.
0: Mana ikade mwaka antu wako?
2: Sawala mwavulu njifena tuwe mwavulu njigide msonge yomo chama ni mwuru watu.
0: Amina.
2: Atumalide ya rabi.
0: Amina.
2: Njagaliza wa sida mwavulu njivali msu yona yona. Idye nonji.
0: Amina.
2: Banangala basu vuzasuzo kusala alhamdulillah. Batasazali yirinkia basali bambi.
0: Amina ya Rabbi.
2: Batekeni ya walise kubantu. Tebe gwera voka.
0: Allah basu vuzese.
2: Basu vuzese ya Rabbi.
0: Amina.
2: Tumwe wazetu tusakuru na kuruno. Mtumina kumwami wa mbanga lionalu so vutalia na yeidi.
0: Chivude kuchi.
2: Na ye. No alidene mami netu sawala wawubu lonji.
0: Amina. Kale ajati.
2: So na wala la vona vana vangu vili omu jali ya bali msafari na wavo na la vahubu lonji meji.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oye ajati mjuzi. Hilo kamera zimu noonyeza, kamera nezimu noonya, kamera nezimu noonya. Tutuwebuza ajati wafari wa mama wafari wa angata labika. Katusoke tugende ko mubulango wano katin wetu komao insobe nanti yesawo ya chechitundu cha fechi semba wetu komao
3: Lia miri mulenji mugwanga Uganda na yo mwana smide ku Apple Skills Institute aba wanja ulo nyo wamala P7, senior 4 oba senior 6 tuwamala kukusoma tuwaita bulungi obu ya gala kusoma funide uwa mwalimu jangwa tuwekate kumulisoma luno tusome sa diploma, certificate na short courses mu journalism and mass communication okola ku TV ne ku radio catering omuli ya kufumba wikewe mere nganda ne nzongo bikare okola keki emigati ne pizza video production okukwata kamera decoration okutimba kumikole jenja ulo okola sabuni wemiti ne graphics design designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
4: Tusangi wa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
5: Owange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebirungo vyo nevyo mgaso. Ajira mwipime vye nja ulo, ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
7: Okufedde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mpulitisa ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pearl of Africa Radio, numutema kwa yonga bulijo, tusisewa na te, ukuyembu kususu ya teafe, ukubangula abubona, abasobola, abalinebi tone. Uwamuno kwa gara, ukukufuka mwana maulilo wensonga, kukunu mwanembe, changuwe kwa